0: SBS, a world of difference. You're with SBS Kurdish on mobile, online, and on radio.
1: The SBS Kurdish on mobile, internet, and radio. SBS کردی خودین که نشوپین آخو کو امیرو برنامه خواجی پیشکش دکن دپجرینه ریزو حرمت دده گلی کامرای گل و اختیار موانین بره اونها ام هر وها خودین که نشوپین جهمو آخین ابو رجنی و گر آوا تول سترید که هنج ایرو ده گهدار دکن دپجرینن روش باش گدارن هجاب خیرهاتن اس بی اس کردی برنامه روژا یک شمه دمجمیر دو پاش نیورو بدما روژلاتی استرالیا میاده کردی خلیل بوره برنامه روژا یک شمه برنامه گلکی رنگین جهف بیوین راپورت و بابت هنری تاین کلتوری بگره تیده هنه هیوی دارم که برنامه روژن یک شمه بدلی و هجایان بن او جبو و بالکش او سود مند بن
2: کمالگای خود و دویجی خود SPS کردی
1: وکی بشک جه هفته یا پنابران امیب آمیرا علی رب آخافن کچک ایزیدیه کج جنوساید داعش رزگار بویه او چالاکوانا پنابران نویسکار و خوندکارا حقوق واتلو لآرمیدیل دجی

0: میرا دخوازه دنگ خوا بکار بینه دا کو جبو مافن پنابران عدالتا جبو رزگار بویان و هشیاریا جبو جواکا ازیدی پارزوانی بکه. ایرو او میوانا اس بی اس کردیه دا کو چیروکا خوا بمره پاره و بکه. آمیرت گلکی بخیر هاتی برنامه.
1: گلک ممنون.
0: باشه امیره، ات بکار بی هنکی جمرا بحثا جیانا خوابکی جشنگال حتا گهشتی استرالیا.
1: نویم امیره علیه از خلکا سولاخم آشنگاله. بری داعش به حیاتا ما گلک حیاتا که بسید بو راستا وقاز بیشم حیاتا که بلنگاز بو بس گلک مرتاح بو کشتی داعش هاتی داعش بو سبب قالو مام و قرمام و قدشتكي من امينه بستو سي نفر اش عائله مهتا نهانا كد مفقودنا و برايم عليجي و ام بشتي داعش هاتي داعش ام قرتن ام تقريبا نهما هال دستوان دامان بشتي ام خلاص وين ام الكمبادة عايشين الكردستان الكردستان جي هرديسا كان بي قالك فرقي نبو إش دست داعش إش بركة قالك يبز أحمد بو خدمات قالك يتكين بون بشتي چار سالة الكمبا دا أم هاتنا استراليا الاستراليا ما دست بحياتها كانو كير و الاستراليا ما فهم كير حكا بشتي أو عذابة كان تيرا در كتين و تيرا در واس بوين إشنو ما زاني كهنك هيش هنك عالم هنن بإيش أمد عاسهن.
0: آمیرا تا گوت تا نزیکی سال که دا دست داعش دمایی تو به چاقه تا چند سالی بوی؟
2: از 10 سالی بوم.
0: یعنی تو مالبات آخوا باوی خود دیکا خو همی هاتن گرتن یعن تنه بوی؟
2: از سو مالا خو همه اش غینی بابیمش برکوی وقتی بابیم بل کردستانی شغل بو به جشبروی که وقت داعش هاتی او نه هاتا گرتن.
0: باشه آمیره، ده هفته یا پنابران ده تدخوازی چه پیامه درباره پنابران بو استرالیا بیجی؟
2: مدفه حکا اش جهلا که عائله داعش و بیننا استرالیا مدفه وی قراره. اوکی از فهمت کم که اوجی استرالیا سیتیزن حقی وان هنه بین استرالیا بعیشن بس اش جهلا کوان بینن امد في فيكتما بينن افضح حياة وان بيننا استراليا دا او كاربان حياتها خو بشكلكي آمن درباز بكن اشبرك هر اونا او اتكجري مبماكرين بجش جهلاوان فا تلبية مش حكومة استراليا او اف ازيديت حكا ماين و هيج العذاب دا وان بينن.
0: باشه كسن ازيدي ين رزقار بوي چه زحمتیان دبینن؟ یعنی نها تفکو لولاتکی وکا استرالیا دجین اولاتکی اولیا آمنه، یعنی چه زحمتی دبینن؟
2: زحمتیا اشمار را او حقا حتا نهانه که 11 سال درباز ون سر جینو سایده ازیدیا ام تشتکی اش او نفرد که ام پی خسرین نزانن، ام نزانن حکت ساغن، ام نزانن حکت مرینه، ام نزانن حکا امی علاقه هستکی جدوان بهنن دشتی ماره بزحمت او مدوی ام زانبن که چبوان ها.
0: آمیره تنها از باورم ت حقوق یعنی لو دخونی، ای باشه تا چما او هل بجارد؟
2: بری حتی بری 2014 وقتی عمرم 5 سال اجبر حکه از گلی کت پیویم هر دیم برایم علید گوتم از بهارید کم روشه که تو ببیم محامی بجا حتی وی چاقی من نزانی که شغل محامی چیه بس از گلی کت پیویم اجبروه که و پشتی داعش هاتی و از هاتیم استرالیا مدید حکه محامی

ام گهشتن پایتخت استرالیا کمبرا که نزدیکی 460,000 کس لباجار کی به بالداری هاتی پلان کرن دجین. برواجی پایتخت اندن کمبرا به آوائه کی آرمانچگری هاتی آوا کرن. دیزاین آوه گرینگیه دده جه، هشنایی او آواهی سازیه. در نوند آوه ده پارلمان استرالیا هیه کو سمبولا دموکراسی استرالیا هی. کمبرا خودی پروردهیه که بلند و پرچاندیه که خلق جستران سر والی تو جهانه ده چنور. لگور

سرجمیریا 2021 لحریم پایتخت استرالیا 51 کسین کردی زمان دجین. هر وها او مالووانی سازی سرکه ی نتوائی دکه موزه گلری او زانینگهان. کمبرا شیوازه که جیانه یا بیدنگتر و ریکوپیکتر پیش کشده که کل سر ریووری پرورده و چانده سکنه. کمبرا بقادن خواهین وکری سازی نتوائی و نشته جهن خواهین پر پرورده کری تناسین. کمبرا باجارکی رامانان،

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: .au هر وها هون دکارن به ریا فیسبوک و SBS کردی لسر مسنجری پیوندی به مره گریه بدن. بجربو دا خوازه بیوینه که یا اگر پروژه که و های هون دخوازن لسر بپیون هون دکارن بوان شیوایان پیوندی به مره گریه بدن. گهدارن هیجا کوپا جهان یا فوتبال فیفا 11 حزیران در دست بیکر ترکیه جی به تیم نتوی بشدار بو. ماچا یکم به تیم استرالیا را بو. دگل که ترکیه جخوا پر باور بو لی ده انجام ده دیک چو. پیامنی را SBS کردی حتیجا کامر لآمده هف بیوینه که به شیرو و کار فوتبول علی فکری اشکر در بار نرخاندن نوی یعن لسر لیستکا استرالیا و ترکیه بیک آنیه.
4: SBS رادیو نوچه مجار نو و سرپیهاتی امبارکش به زمانه ده به مره تیکل دار sbs.com.au/kurdish.
5: روژا بخیر سلامت گوهتاری نیشا از حتیجه کمر و از جوارا دوی راپورت دا بحث انجام ماچا اوسترالیای و ترکیه بکم. جمع جهانی یا فوتبالی فیفا دیازه حزیران دا دست بکر ترکیه جیب تیما نتوی بشتارد به ماچا پیشین به تیما اوسترالیای رابو دگر که ترکیه پر بخواه باور بو لید انجام دا ترکیه تک جوم لآمه دیجیش بو ماچه لپارکا اکینجرنه تلویزیون که مزن هات دانین دگل که دمکا پرزو ده ماش لیست گله کس چون تماشه ماچه کرن. یک جوانجی احمده که بالاوی پرسر فوتبولیه. اوش بو گوهتاریمه چابداری خواهل سر به ماچه و حتی نزمان.
6: لگوری من ترکیه دوی ماچه ده تیما فاوری بو. لی ده فوتبولی ده هر دم تیما فاوری سرکفتی نابه. از ده فکرم که ترکیه بقدرو یکی شاش او تختیک یکی نراست کت سر عرده. افجیجبو اوسترالیا اوانتجک مزن بو اوسترالیا لپیش کت ترکیه لپاش کت افجیجبو ترکیه دز اوانتاج بو
5: فوتبال جبو ترکیه نه تنیس بره او گلک جرامک سیاست بباندوره سرکومار وی ولات رجب طایب اردوغان بخوشی ده دم جهانی خدا فوتبال لیستیه جاوی به ملیونان آلیگرین تیما نتوی اترکیه لسرکپنه بولی اف پیک نهاته شیروکار فوتبال علی فکری اشق جبو گوهتارین ما انجام و ماچه نرخانده. برز اشق و مخیراتم دمکو ام هر دو تیمان براورد بکن. گلو اون چوا دبینن و دکانش مرا چو بیشن؟
7: یا راستی تیما استرالیا اما دبونه که گلک تیرو تیجه آواکر بوش بوه و ماچه دبی انالیزا پشپازه خواه یعنی انالیزا رقیبه خواه راهینرین استرالیا تیما ترکی به کمالی انالیز کربو او لوازبونه بنا تیما ترکی یکو یکو در خستبو خوله او فکر رمانه خواه پرگالا خواه ایریش او برگریا خواه لگورا وی پلانی ساز کربو او دوی نوت دقیده جی به دسپینه که مزن همو فوتبالیست اوسترالیا خودی لوی فکری خودی درکتن او بسرکتن یا راستی فوتبالا اوسترالیا نه فوتبالا که دومینات ام بیشن به بیل بیل وره او رقیبی خواه پاش و دهت بده و وکه بخصوره که تو مدایی میشه جمله چپه جمله راسته جنابنده لیخه نتیمه که وخواهه حد خوزانه برگریا تیمه آسترالیای برگریا که یا راستی مکمل بو دوی نوت دقیق به قط تپوزیونه ده تیمه ترکی وی برگریا جی خواه نه قلقلاندن، نه تبتاندن، ده جی خودمان قد بخاپینو که لیستکا ترکی و نشوپاندن تون بودای

0: وجهدارة مم أرارات بكر.
1: sbs.com.au لاره هل كرديش بكمال پري اونلاينت دوا حوالا كان بادس بهنا مجاري نويو حوالي كولتوري لا sbs.com.au لاره هل كرديش بستيني sbs كورتيت پي خوشا با بردان بين لغوتو بيشكان لسر پري فيسبوك من لايك من بكن وراي خوتان بدن sbs كرديش لسر فيسبوك.
0: ما يدا كردي خليل جي اس بي اس راديو بوريا جبو بي ونديگر دانا با اس بي اس كردي راوند قانون ايميل ما بكن kurdish.program@sbs.com.au هر وها هوند قارن بريا فيسبوك و اس بي اس كردي لسر مسنجر جي بي وندي بمرا گري بدن جبو دا خوزه بيوناك ايان اگر پروژيك و هيا هوند خوزن لسر ببيبن هند کارن بوان شیوایان پیوندی به مره گری بدن.
2: کمالگای خود و جویجی خود SPS کردی.
0: برز لقمان احمد کردکی جو کردن بن خطیه کووابو چند سالن لامریکا دجی. لقمان د سالا 1986 ده دست بکار هنر شیوکاری رسامی لسوریه کرد. او دو هزار و دهان ده گهیش دولت یک بوین امریکا. برز لقمان احمد ده گلک پیشنگهن شیوکاری ناونتوی ده بشدار بویه. وک لسوریه بر به دست بکرنا شر لترکیه، کردستان، سویسرا، لبنان و دولت یک بوین امریکا. جبو ام بیتر لسر جیان و کار لقمان احمد بزانبن اما بویر با آخفن. هنرمند شیوکار لقمان احمد لواشنطن تبخیر هاتی رادیو اس بی اس بشیب زمانی کردی.
3: کلک سپاس تو هر هدی سپاسیت دکن سر وی میوانداری.
0: ما مستا لقمان اگر تج کرم آخوا خواب گهدارن ما بدی ناسین.
3: بله وقت گوت از لقمان احمد جی کردی بن خطینه یعنی جی روش آوائی کردستانینه الباجار دردیسی باجارو که کی بچوکه نیدی که حسکه لسر سینو بشخو از لویده چی بومه سال 1907 دیدیان پشتیوه از مالبات چو حسکه الحسکه جی مظم بوم مزنایام الحسکه بوم بچوکانی نیدی که رسم یعنی هنرید بوم بگو ازانه دن چیز برد مالبات تنه براستی لی دن مزنایی دل باجار حسکه تکیلین به هوال آره لویده یعنی گردان به هنری هبو به تایبتی دناو خلکه کرده و از او تالنتو بهره هبو بالا ما مستایی نه هوالی مکشاندن دنابر اینو هنو اجیب آلیویت چون راستی و می بردوان که حیا ویروژی می گلک بیشنگه لهمبری سوریا چی کرن لکردستانی یعنی وقت به چه چالاکی هبون از یه دور نتکتم وقت همو کردکی جیج بیر یعنی بیرامه کشاند گو هنر زمانه کی باشش گو از خود بدن ناسین وکه کردکی خودی دوز لهمبری سوریه و همجی وکه کارکی روشن بیری کارکی ترگهشتنه یه نیجی که خلکی زو مرکار بزه کارکی جوان راست در بی هاویجی مبجار چخوره وکه ناسنامه که حیانی ویروشی.
0: مجید خواست که کنگی و چاوات دست به کار هنراشی و کاریه کر گلو کس دمالا و ده هبو که تجیب ویشو پیکتی.
3: بله راستید

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: برامدکشان به او تالنت الجمع هبو راستی یعنی ما مستایمنی ای دیبستانات سرطایی بالا انگلی که کشانده بود چاوا از خیزا چه دکم چاوا از وینه ها چه دکم لوی ده وقتی ذاتم باجاری حسکی جید ناو عربا و فلاد وی چقی باجاری که مستر بوش در بیسیه دیسانه جی بالا هنک ما مستایم کشاند وان گلی که پیشگریه همک راستی یعنی مالبات نا لی وان ما مستایا گلی که آلی کاری همک کرن ملتیش خستن بکوتنی خواه هم ده جارنا آلاون یعنی جی متریالی رسم ددان نه وک کارتون وک پینوس وانا و مدح دان دیدن دگوتن دسته دسته کی گلکی زیره که گلکی باشه چهایت زود شتاد کشینه و هف براسی دسته کام به هنری رفته
6: باشه گلو ام دکارم بیشن که اف هنرا بشه کی گرینگ ادجیانه تدا
5: گلکی جی گرینگ راستی یعنی از پیو نکارم آنها مکاری دنیج هست دکم مثلا از کاری روزنامه وانی هست دکم نه کاری راجعان دنیا دکم کاری دیزاین کریه مکار نبینه کریه راستی لی از هر دم از خود دم ناسکرن وکو هنرمندشی وکار آخری باشترین جمر او راستی جبر وقت دو کامنه وک ناسنامه که جمریه ادندره وید او تشتانه گوز دکن گشی ادندره تابلوی خود در دخینن جالی دیزاینه به آلی کرده واریه به یان نرین سیاسی به یان آلی بیجن آلی موزیکی بخوشیده از دندره شی و کاری ده بیتر کارم خطه یعنی پیدان سندنه بکن
6: ما مستا تکنیکا جنابه و بکار تینن چیه؟ اما بستا من نگار و وینین هون چه دکن آویه یانج زیت اویله؟
5: راستی از وان توا یعنی چه دسته می کرده از بکار تینم لی دماغو از کردستانی بوم می بیتر بیا اویل یعنی یاغلی بویا یانجی ناوی زیتی چناویلی دکن او مبکارتانی یا ای آوی جی بکارتانی لی دماغو ذاتم امریکاش ده هزار و ده ها ده راستی او زور بو جمره هم جی بهناوی هم جی تکنیکاوی وقت تک دریج لازمه نبری خدا اکریلیک اکریلیک نیزیکی ویه لی نیزیکی او متریالی بری بکارتانی لی آلیکاریه ده که زوزه ها ده ده رنگی خوشکن و از نها پیم جول دلم از سر پین سالایی از تنه ویچه دکم و جا کلکا دنیجی جانا پاستیل بکارتینم لویده از یا رنگی آهیجی بکارتینم یعنی از اگر بیجم چی دست میکوه از ناکمش خوره وکه بنداف یانجی ریل بردگرم چی دستی میکوه از بی بکارتینم
6: گلو وینین تو چه دکی یان رسم دکی به دیروگا کردستان یان کردان پیوندی گره؟
5: گلکی یعنی از جه درامه و بلکی جانا جه رخنیج یعنی هنک هنرمند حوالی من رخنی جانا المدکن لی از نابینم اویا یعنی تشتکی شرم جمره از جه درکی حاتمه جه کانیه که حاتمه از دخوازم او جه درهان برنگه کی جوان بدم ناس کرم بخلکی برفت امکان چی بوگو از امریکا می یانجی متیوندی به هنک خلکی بیانیر کر ادینم باشترین ری گو هگر ام ناسنامه یا خواه یانجی دیروکا خواه فلکلوری خواه زمانی خلکی خواه بدن ناس کرن دریا هنری ده لی از نبشی وی ریالیست یعنی از بیجم او تشتی گو چی دبن از بدن از کابی دکم جی تناسکر از رنگه کی چه دکم رنگه کی تیکل دکم رنگه ساور و خیال و رنگه سمبول کردی یعنی از جنک
6: کرد دکم
5: جنک کرد چه دکم لی او جنا کرد جلو برگه کردن لی تکاره وی تیخ هر دوریده او جن یعنی داویا خود جنک لی جلو برگه وینا یانجی سمبول وی دیار دبه دیار دکه گو او جنک کرده جبر وی هاویجی از گلکی وفادارم ج کلتورا خو ج گلی خرج یعنی از نکارم چقو سی هر جی از نکارم خودوری خینم از دبینم اویا ارکه کل سر ملیمن وک هنرمند وک کسکی کرد از ناسنامه خلکی خو بدم ناسکرم به خلکی بیاد
6: د بیرو

0: کاری و ده رول یان دورا هنرمندی آشی و کاری ده جواکه و به تایبتی ده ناو جواکا کرده چی دلیزه؟
1: راستی به هنر بگشتی ده ناو جواکا کردی روله که باش نالیزه یعنی لواز رولاوی جبر بلندبونا آستا بیجن اگر ام ناولی بکن بیجن سیاست یانجی کاری پارتیتی ده ناو کرداده او لوازیک مزن خستی رولا هنری ده ناو جواک آمده تذی گو هنرمندی گلکی باش ده ناو جواک آمده هنه به همو بشیخوه هم جه سینما هم جه تیاتر هم جه نویساندنو هم جه شیوکاریه لی مخابن رولا وان تنه اجبر ریل بروان هاتی گرتن مکارن رولا خود بلیزن اجبو آوا کرنا یا دامزن دنا نرینه که یانجی فکره که بیروکه که اجبو گله کرد. بر وی هاویجی گله کی او دور کتنه رول و بریار نه نیاوانه. یاد نیجی از باور دکم هنر بگشتی دکار روزانه دکار نه که هنر بگشتی دکار پیشروجی دکار دکه آب کرنا پیشروجی او دکه. لی امهی دارم گو هنر کردی کار بر رول که بلیزه بتایدتید افدم نهاده گو تو کردستان تی دروازه.
0: هنرمند شیوکار برایز لقمان احمد لواشنطن سپاس جبو بشداری و در رادیو اس بی اس بشه کردیده
1: از گلک سپاسیات جیده کم سرکفتن جکار و خباتی وره و دمک خوش بوه بمینند خیر خوشیده

گهدار نهجا و گهدار هنرمند نیشان منان دکر ایرو سپانا دنگی یا اس بی اس داخین و دست به بهیستنا برنامه یا به دل خواب که جه اپ ستور یا گوگل پلی بلاش به دست خینه میه دا کردی خلیل جه اس بی اس رادیو به وره یا جبو پیوندی گردانا به اس بی اس کردی را اندکارن ایمیل ما بکن kurdish.program@sbs.com.au هر وحان اندکارن

0: لري فيسبوك اس بي اس كردي لسر ماسنجر جي بي وندي بمره قريبا.
1: وجوه لأستراليا بناسا أستراليا إكسبليند بودكاستا اس بي اس اوديو كودي آليكاريا و جبو جيانا لأستراليا بكا.
0: آليكاري كرنا جبو أرمان جاكا نيزكي دليوا دكارا برتير كربا لهون چاوا دزانن نبرهف كرنا پريان روايا يانا وهون چاوا دكارن برهف كرنا پريان ساز بكن. دوی بشیده ام آلیکاری آودکن که هون قایده این برحف کرنا پرایان ین آسترالیا فیم بکن چه هون جبو آرمانجا که خیرخوازی بخش بکن آنجی حول بدن که بخوا پرایان برحف بکن. قانون این برحف کرنا پرایان لآسترالیا دکارن دجوار بن اگر مروف دیده بگره. او جبر که هر ولایت و حریمه که قانون خواهین برحف کرنا پرایان هنه. برحفکارن پرایان دکارن ده همان دمیده به پجراندنین حکمت حریمی و قانون دن را بنجی. مینا قانونا صرفکاران آسترالیا و قانون نپنیتیه Australian Consumer Law and Privacy Laws. کمیسیون خیرخوازی و نقازنجه یا استرالیا Australian Charities and Not-for-Profits Commission ACNC رکخرک خیرخوازی یا استرالیا کو پشتراست دکه خیرخوازی نقیدگری با آوای کی رواد خبتن و ارکنخوا بجهتینن. لأو راست راست جابدیریا چاوانیا بره و برنا برحف کرنا پرایا ناکن. او به هر ولایت آن حریمکه و گریدایا. کومیسرا ACNC سو وود وود ود بیجه.
2: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So for example, if you collect money from the public in a shopping center, there are specific rules that your organisation would have to follow, and these are state-based, so they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
0: هرچند که قید کرنا ACNC به دلخوازی بجی، هکسازی که خیرخوازی ده قیده ده به افده ویواته که او جبو به ستاتویا نقازنجر را هوا هنگ به او به پیوان ریوبری باش را لحوهاتی به هاتیه نرخاندن. وود وود کمیسر ACNC ده بیجه کنترول کرنا باورنامه انسازیه که خیرخوازیه حک او ده قیده ده به حسانه.
2: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
0: نه هم موسازین خیرخوازی این قید کری دکارن جبو بخشان رسیدان که جباجه تین درخستن بدن. پارزر ایمی ویلیمز جه خزمت حقوقی یا نقازنجه Justice Connects Not For Profit Law ود بیجه.
3: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organisation that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organisation and it will very clearly state if an organisation has DGR status.
0: اگر خدمت کوه لسر تفگر برحف کرنا پرایان آسازی که خیرخوازی هبه هندکارن و به سازی که ریوبر آویلایت آن حریم آخر راگهینن. ACNC دکاره جبوهن پرسگری کن برحف کرنا پرایان جی مداخله بکه. وکمیناک سازی که خیرخوازی که حساب همو پرایم برحف کری ناده. همو

0: Glienu kuj hela ACN siva tena wargirtin, tena le kolin kirin. Har chanda kuhun e tane pishras kirina ke bistinin ku gliya wa bey nuva kirinen din hatiya wargirtin. Disa Komsar Woodward.
1: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating or not. Now, under the Act of Parliament that sets us up, we're not able to keep people posted about what's happened with their concern, but I would assure people it doesn't mean that we haven't looked at it.
0: اگر هون گمان دکن که سختکاری که برهفکرنا پرایان هیه، جه بخشدان دور بکوون و ویسازی ریک خرا حریمی آنجی خزمتا نتوائی یا سکام واچ لسر scamwatch.gov.au راگهینن. دما که هون پرایان سر هیل بخش دکن، گرینگه که هون پشت راست بکن که هون لسر مال پرک فرمینه، جه لزاندن دور بکوون، جه تکاندنا لسر گریدانن گمانبار دور بکوون او لباورنامه این برهفکار پریان بگرن. گر کسکی کب آوای کی فرمی پریان برهف دکه بوره تکلیه دینه و چه ببه؟ پیتر هیلز جونز بره و بره سرکه یک کومله رکخرا برهفکرنا پریان آگیشتیه. Public Fundraising Regulatory Association که سازیه که پیش سازیه یه نونرتیا خیرخوازی او آجانسن برهفکرنا پریانده که کل استرالیا دانستندن روبرو دکن. او هن نشان سور جبو سختکاریم برهفکرنا پریان این روبرو دست نشانده که.
2: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website, call the charity to verify, and then you can donate at a future time.
0: سه جوره این سرکه این برهفکرنا پرایان این روبروهنه. برهفکرنا پرایان آکولانان دری به دری و برهفکرنا پرایان آدناوندن کرینه دا شوپینگ سنترز. هندکارن جوان ستاندردن رفتارن دیارکری هیوی بکن. بریز هیلز جونز چند میناکان دده.
2: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respect for the donor. And if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
0: گر هون حول دیدن که جبو آرمان جاکه پرایان برهف بکن وی چه ببه؟ ایمی ویلیمز جه جستس کنکت بیجه دوه هون هر گاو به سازی ها رو بر آویلایت آن حریم آخار را کنترول بکن که حوجه یا و به اجازه هیا یا نا او دوه هون چه ریزکان بشوپینن؟ لی او زیده دکه که بانگوازین تایبت جبو پرایان به گلم پری جهیل قانونن برهفکرنا پرایان و ناین گرن.
3: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity. Like, for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. Fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.
0: اگر هون بانگوازیه که جبو برهفکرنا پرایان آسر هیل دست پیده کن، پر ممکنه که چالاکیه و یا برهفکرنا پرایان چالاکیه که بریکو پیک با. خاتو ویلیمز دو تشتن سرکت درباره برهفکرنا پرایان سر هیل دا دست نشانده که. دبکو او دبن قانون جدای برهفکرنا پرایان دا بن. دوه او به زلالی

0: دیار بکن کاده پره بچن کداره. بگوته نکدن آرمان جا راستین آبرهف کرنا پره یان چیه دا کره لبر خاپاندنا بخشکران بگرن.
1: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory. The other really important thing to note about crowdfunding is you need to be really clear on the purpose. And I guess a message for donors as well too is to ask the question, what is the purpose of this organization?
0: اف پودکاست که SBS اودیو هو جبو بیتر چیروکن آسترالیا بناسه سردانا sbs.com.au/australiaexplained بکن. گودارن هیجا SBS کردی نها روژن پینج شمه دمجمیر سه پاشنیو رو و روژن یک شمه دمجمیر دو پاشنیو رو پیش کشده با. جبو بیستنا برنامه یانی ان هفت پیوین و راپورتان سریل مالپر را SBS کردیل سروی نوانیشانه sbs.com.au/kurdish او بچه بشه گهدار بکن. لیسن گلک شیوه هنه که اندکارن گهدار SBS کردی بکن سر سپاتفای، اپل پودکاست و یوتیوب. هندکارن اپا SBS اودیو بار بکن دا که هن گهدار SBS کردی زندی بکن و پودکاستان ده همان جهده گهدار بکن. هر وها هندکارن SBS کردی زندی لسر کانال تلویزیون یا SBS سدو یکشی بکن. بگمان هندکارن لسر اینترنت تلفون زیرک و رادیو جی گهداره ما بکن. SBS کردی هر وحا دکاره لسر گوگل، امازون یان اپل سمارت سپیکر وره بهیستن. گهداره هیجا برنامه بربداوی و دچه هیوی دارم برنامه بدلی و هیجایان بو تا برنامه یا روژا پینج شمه دمجمیر سه پاشنی بروب دما روژلات استرالیا به دنگ مرز فریقی بو و هیوی دکم از میاده کردی خلیلم بمینن ده خوشیه ده.

0: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
1: در این دهقان چه داریم؟ آب، اقلیم و خشخاش. چرا این کشت دوام می آورد؟ چاره چیست؟ زیره، زعفران، انگ، پسته و شاهدانه صنعتی.
2: شله برنج کیفیت جلال آباد کمیتی خیلی لوکس خوب کیفیت داره.
3: بار نخست است که مثلا از دهقان سب میشنم که برنج جلال آباد به بازار میایم و متال نخریدیم.
1: در از کشزار تا بازار چند چونه محصولات وطنی؟ چرا آلوچه خشک افغانستان درست مثل غوره آنگونه که باید بازاریابی نمی شود؟
4: و ما می توانیم که خودی آلوچه را به طریق خشکم استفاده کنیم که در سمت شمال بخصوص ولایت جوزجان، بدخشان، تخار، فرا یا مزار شریف که از اما آلوچه خشک در آش هم استفاده می کند.
1: و در مشوره و ابتکار، آیا درباره نخود با کیفیت بادغیز می دانستید؟ دهقان درباره کشت آن مشوره می دهد.
5: دهقان های عزیز، شما هم کشت کنین، از این نخود بسیار حاصل خوب، زیاد مصرف شم کم، زحمت شم کم.
1: سلام به شنوندگان عزیز رادیوی بی بی سی، من صدف قیاسی از لندن با شما هستم
3: و من محب سعیدی از کابل. خوش آمدید به برنامه دهقان.
1: به اولین بخشی برنامه چاره چیست خوش آمدین. از رشته برنامه های ما درباره کشت خشخاش و دهقانان افغانستان.
3: بله صدف جان، خوب میدونیم که خشخاش نسبت به بسیاری محصولات دیگر آب کمتر میخواهد و خطر اقتصادی آن هم پایین تر است.
1: اما مشکلی است مهم جان که این کشت غیر قانونی است و برای دهقان افغانستان که زحمت بسیار هم میکشه، چاره چی میتونه باشه؟ یا به گفته می بخش برنامه چاره چیست؟ آیا مثلا ترکاری باب، زعفران، زیره، هنگ یا پسته میتونن جایگزین پایدار یا یک بدیل خوب باشن؟ اما سوالی است که در کجا و کدام مناطق بیشتر کار میتن و چگونه؟
3: بیایید اصلی گبر از دهقان سبین برنامه شمس‌الدین قریشی که از ولایت زیبای ننگرهار با ما از طریق خط تلفن وصل هستند و از محمد یوسف سعادت استاد زراعت دانشگاه کابل بشنویم.
1: چطور است که از دهقان برنامه که مهمان ما هستند شروع بکنیم که ظاهرا از کشت خشخاش اینا دست کشیده و رو آوردن به کشت کار ترکاری؟ تا چی زمان شما خشخاش کشت میکردین و از چی زمان پس رو آوردین به کشت قانونی؟
2: ما دور طالبات پیش می خشخاش کاش میکردیم، این میال گبنگره علی بر سبزیجات شالی شد، اشتابری شد، میوه‌جات، آلو، پیاز، این چیزا را میکشیم.
1: بسیار خوب. چطور است؟ فایده میکنین؟ خوشحال هستین که کشت قانونی را اختیار کردین؟
2: علی فعلا خوشحال هستیم. خوبه، حاصلات داره.
3: کم زیاد در مورد کارتان بگین دهقان سب شمس الدین، بگین که مثلا شما در دورانی که تریاک کشت میکردین چقدر حاصلات میگرفتین و چقدر مفاد داشتین و حالی که شما ترکاری کشت میکنین چقدر مفاد میگیرین؟
2: امیال پیش که تریاک کاش میکردیم از کوکنور از یک از سبزیجات کرده او یک در مفاد ایزو زیاد بود. فعلا جیری بی یک 50,000 یک لک زیاد میکرد، حالا یک کم میکنه. خب عمل کرد که شما سبزیجات کاش کنی، ما سبزیجات کاش میکنیم.
1: حالا مشکل اساسیتان فعلا چی است مثلا که زیاد فایده نمیکنین در کشتای بدیل؟
2: مشکل فعلا نمیه، یک آنجا میرسه یک آنجا نمیرسه، دو مانده یک آنجا تیولات یک آنجا تیولات نیست، نمی آو مانده سبزیجات. کوکنور آو کم میتلوید، حالا شالی آو زیاد میتلوه.
1: خب نمیشد مثلا تو یک بدیل را انتخاب میکردین که یک ذره آب کم کار میداشت؟
2: نه، در ننگرهار گرمی زیاد است، دیگه امکانات نداره که چرا گرمی زیاد است او آب زیاد میتربه.
3: کدام ترکاری را اونجا کشت میکن فعلا؟
2: پالک وطنی، پالک کاته وطنی نی،
3: از پیاز، کچولو، لوبیا، از یا
2: کچولو، لوبیا اینه میشه کارشه.
3: و از صدف جان این ترکاری هایی که دهقان سب نام گرفتن اینا به آب زیادتر نیاز داره، شاید هم استادی بزرگوار اینجا هستن اونا هم با صحبت کنن که چقدر آب نیاز داره.
1: بله اتفاقا من سوال بعدی را از آقای سعادت میشه بپرسم که نقش کمابی و تغییرات اقلیمی در افزایش ای که دهقین زیاد گرایش پیدا میکنن و کشت خشخاش چی بوده؟ شما کدام ارزیابی دارین که بیشتر اینا تحت فشار قرار بگیرن و برن طرف کشت کوکنار؟
6: در سوالی که شما پرسیدین، تغییر اقلیم خو

0: یکی از پدیده های حاد امروزی است که جهانگیر است و تمام جهان را مورد تهدید قرار دادن، مخصوصا افغانستان که از لحاظ تغییر اقلیم بیشتر متاثر میشن، بیشتر محصولاتی که در این شرایط سازگار نمی باشن. یکی از گزینه های رو آوردن مردم را به کشت کوکنار اینا باز میکنن که مردم به خاطر از اینکه کوکنار و یا همی خشخاش را که ما و شما نام گرفتیم که مردم بیشتر به او رو می آورند و او را کش میکنن، در او حاصلات بیشتر دارد، یعنی درآمد بیشتر اقتصادی دارد. این راه ها می باشد به خاطر که نباتات دیگر ضرورت یابیشان بیشتر می باشد و تغییر اقلیم باعث خشکسالی و کاهش آبها در بیشتر مناطق افغانستان شده. ولی دلیل قطعی نیست که فقط هم یک گزینه دهقین را باید به اون مسیر برون. اینجا محصولات زراعتی دیگری مانند زعفران از بهترین کشت بدیل به خاطر کشت کوکنار بوده می تواند، به خاطر که زعفران هم از لحاظ طبی و هم از لحاظ بازار جهانی دارد، ارزش اقتصادی بالایی دارد. مردم به خاطر از اینکه نباتات دیگر، محصولات دیگر زراعتی با آب بیشتر ضرورت دارند، در شرایط تغییر اقلیم و کاهش آبها مردم رو میارند به کشت کوکنار.
1: و چی کشتای دیگه آب کمتر میخواد که اینا به جای تریاک در اونجا کشت بکنن؟
0: میتونیم ما از محصولات باقی یا درختان باقی یعنی میوه‌جات ما استفاده بکنیم. انار میتونیم که کشت بکنیم، میتونیم بادام بهترین بدیل بوده میتونه.
2: متخصص سعادت، به نظرتان مثلا در ننگرهار زعفران کار میده؟ ما یکم که صحبت کردیم ظاهرا در ننگرهار چیزی که بسیار خوب میتونه بدیل های خوب باشن زیره هست، سبزیجات است و مو میوه های سنترباب که هست که میگن از خانواده ستروس در واقع به مینام یاد میشه. و یک چیز جالب دیگر هم در مورد ننگرهار و آبهایش که مساعد از برای کشتش پیدا کردم، شاهدانه صنعتی هم است، امو هشیش که خب به شکل بله به شکل غیر قانونی نی، به شکل قانونی اگر شاهدانه صنعتی اینا کشت بکنن که برای داروسازی، برای محصولات آرایشی و برای طب و اینا استفاده شوه، بسیار هم میتونه سودآور باشه. دهی باره چی برای گفتن دارین؟
0: خیلی خوب، بدیلای خوبی است به خاطر که جا شرایط اقلیمی زونهای مختلفی افغانستان خودشان شرایط اقلیمی مختلفی دارد. قسمی که در ولایت‌های غربی کشور، فرا و ولایت های ارزگان و غیره دیگر ولایت ها کشت زعفران در اوجا خوبتر نتیجه میده، ولی در مناطق مشرقی میتونند در اوجا محصولات روزمره که به خاطر خانواده ها استفاده میشه، فرض مثال پیاز هم یک بدیل خوبی میتونند که کشت بکنند، ضرورتشان پوره شود. و چیزی را که شما گفتین، شادانه ای را که مردم افغانستان بیشتر استفاده میکنند و در بعضی موارد دیگری هم بدون از اینکه به شکل مستقیم هم در افغانستان مورد استفاده قرار میگیرد، در دیگر موارد هم مورد استفاده قرار میگیرد که شما ذکر کردین، بدیل خوبی بوده میتواند به جای کشت کوکنار.
1: با وجودی که شما این بدیل ها را گفتین، باز هم دهقان ها را میبینین در اکثر ولایات مانند بدخشان، مانند که ننگرهار که فعلا دهقان سی بازوجا تماس گرفتن، هرات است، هلمند است، اینی بعضی ولایات بیشتر علاقمند به تریاک هستند. چرا به نظر شما ریسک تریاک کش کردن، ریسک خشخاش کش کردن برای دهقانان در اینجا کمتر است؟
0: مهمترین موضوع در اینجا داشتن بازار فروش است که بازار فروش باید در اینجا، اگرچه کشت کوکنار یک کشت غیر قانونی برشی چیز میکنند، ولی بازار دارد در هر منطقه ای که باشد، اونجا مردم خریداری از او چیزی هستند. ولی اینجا دخالت دولت خیلی مهم است که اینا برای دهقین محترم سبسایدی های مختلفی را مد نظر بگیرند، بازار متوازنی را برشان در اینجا در خدمت دهقین قرار بدهند تا اونا بتوانند این محصولات، این همین نبود بازار مناسب به خاطر فروش محصولاتشان، اینا را وادار به این میکند یا مجبورشان میکند چیزی کشت بکنند که او بازار خوبتر دارد و دهقین او را به فروش به قیمت بالا بفروش.
2: مثلا بدیل هایی که اینجا گفته شد، خب از سبزیجات یاد شد، از بادام گفته شد، از زیره یا مثلا لیمو، کینو، نارنج یا شاهدانه و اینا، تا حالا شما امتحان کردین، تصمیم دارین اینا بدیل خوب میتونن باشن در ننگرها؟
3: نمی کام سبزیجات یا میوه‌جات یا نمش گرفتین می چرون متا بدل میتا و ان می زیاد نگرور او کبی ام او دای جا کمبود دارا گرمی زیاد او کمبود دارا تی ولو نہ متا نہ کدا کدا جری و پنجری با بتا
2: امی بدیلای را ک نام گرفتیم، نظر به اون چی که فعلا کشت میکنین کدام از اینا به بیشتر میخوره؟
3: فعلا نمی سبزیجات د می میوه کات آلو کمو میخوره، اینمی پیاز کمو میخوره و کمو میرسه به کم وقت میرسه.
2: اینایی که ما شما پیشنهاد میکنیم فکر میکنین که

0: آب کمتر میخورن یا چه رقم از همین مقایسهش؟
1: دهقان محترم چیزی را که کش کردن شالی است، در حالی که شالی به آب خیلی زیاد ضرورت دارد و یکی از محصولات مزروعی می باشد و نی آب خیلی زیاد ضرورت دارد. ما میتونیم بدیلی به جای از او به پیاز تبدیل بکنیم.
0: زیره چطور است؟ میگن
1: زیره بهترین نتیجه را
0: چقدر آب میخوره زیره به نظرتان؟ کسایی که تجربه دارن
1: نسبت به دیگر محصولات، چون در شرایط خشک و نیمه خشک اینا شرایط مساعدشان است، یعنی دو چند نسبت به زیره، پیاز و یا دیگر سبزیجات آب زیادتر،
2: حتی خشخاش که بیشتر از زیره آب نیاز داره.
1: بله، و میتونیم هنگ را بدیل برش بسازیم که هنگ هم نتیجه خوبی برشان میده.
0: و همین انگرها را به هوایش میگن که باب اینمی هنگ و زیره و اینا هست. بله. یعنی زیره افغانستان. بله. که ما تا حالا فعلا بسیار معروفش از بدخشان داریم. من خودم همیشه هر کسی که بر من بگوید که از افغانستان چی کار داری، میگم لطفاً یکی زعفران هرات، یکی زیره بدخشان حتما. بله. اگر تانستن بر من بیارین. چطور دهقان صاحب، شما گاهی صحبت کردین کدام رفیقای زنم میشناسین که زیره کشت بکنن در انگرها؟
3: نه تالا کردن انگرها زیره کشت نمیکنه. زیره از برای ولایت ها نمینجا سودا میشه، فعلی زیره کشت نمیکنه.
1: ترویج ازیبه لازم است که از طریق ریاست های زراعت، از طریق دیگر متخصصین و دهقینی باید ترویج شد در ساحه. تا بالا شاید کشت زیره در ننگرهار ترویج نشده باشد، علاقمند از این کشت زیره شاید نباشند، شاید از مزایایش خبر نباشند. چقدر حاصلات دارند و چقدر ارزش اقتصادی دارند و چقدر در مقابل کمابی و اثرات تغییر اقلیم اینجا اینا مساعد هستند، یعنی بدیل خوب بوده میتواند. شایقین از این کشت زیره شاید در اون مناطق وجود نداشته باشد، بخاطر که هر ولایت از خود یک محصول فرض مثال مشخصی دارند و مربوطی از امکان. فرض مثال در ننگرهار
2: مثلا پسته بادغیز میگن، مثلا یک کپ خلاص از دیگه بادغیز خوب پسته.
0: نه مدا یک چیز متوجه باشین که مثلا اگر زعفران هرات داریم، زعفران تخار هم بیاید در میدان رقابت و همه قسم. اگر زیره بدخشان مشهور شده، ولایات دگام رو بیارن به کشت و کار زیره، رقابت در بازار همه قسم ساخته میشه دیگه. اگر نه که از یکی بود او باز دیگه اونقدر مفاد تا شاید برام خودم و دیقانم نداشته باشه، در حالی که اگر رقابت بیشتر شوه روی قیمت گذاری ها هم تاثیر میگذاره. نه مسئله ای است. به هر حال من میخواستم بگویم که بیشترین کشت، میفهمیم که نظر به آماری که هم حکومت طالبان دادن هم سایر سازمان ها، خب بدخشان، هلمند، هرات و ننگرهار یعنی بیشترینش در اینمی ولایات کشت میشه.
2: دو سه ولایت از بلی.
0: بله. اما خب آمار دیگه که هست ای هم نشان میده که تقریبا در نزدیک به 29 ولایت به صورت محدود و پراکنده کشت میشه، یعنی نامنظم و بسیار پنهانی، یک وقت است یک وقت نیست. بدیل هایی که معرفی میشن و نتیجه خوب میتونن بتن، مثلا بر بدخشان گفته شده که هنگ، زیره سیاه، زعفران، بادام بسیار خوب میتونه بدیل های خوب باشه. بر هلمند بازم هنگ، پسته، زیره و پنبه میتونه کار بده. برای هرات زعفران، زیره، پسته و انگور میتونه بدیل خوبه برای بجای کشت خشخاش باشه. و ننگرهار که امیال در موردش دیگه صحبت کردیم.
2: خوب است صدف جان، موردی خوب اشاره کردین. خوب است از دهقان به اینجا بشنویم. پیشتر هم متخصص گفتن که هر چیزی که بازار خوب داره باز دهقان به اون طرف مایل پیدا میکنه و همون طرف باز امور کشت میکنه. محصولاتی که شما در اونجا کشت میکنین، ترکاری چگونه یک بازار داره؟ بازار خوب داره؟ شما راضی هستین از بازار ترکاریتان؟
3: سبزیجات بازار خوب داره، دمی علاقه ما، امی بازارش خوبه، امی حاصلاتش خوبه. دمی ننگرهار کل سبزیجات میشه، گندنه شد، پیاز شد، آلو شد، کابل هم میره، امی جمع بازار داره.
0: پلان آینده تان چی است؟ مثلا که میخواین یک کشت بدیل دیگر رو اضافه بکنین یا نه؟ و می پیشنهاد که شد مثلا براتون، از این پیشنهاد میخواین استفاده بکنین؟
3: روان می زعفران وطن ما کاست آب کمتر داره ضرورت. این می زعفران که بیا یا زراعت تو زراعت به می زراعت تقسیم کنه، این می خوب تخم حاصلات است.
0: مثلا اگه برای شما وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان بیای زعفران را بذرش یا مو طریقه کشت کار یاد بده، شما حاضر هستین که او را هم به عهده بگیرین ها کش بکنین؟
3: عهده بگیرم.
2: بسیار تشکر جناب متخصص. دیگه کسایی از دیگه ولایات، مثلا دهقانای بدخشان، دهقانای تخار، دهقانای هلمند، اینا که همه مصروف کشت خشخاش هستن، اینا به چی حمایت نیاز دارن که بران به کشت بدیل؟
1: حمایت دولت یک شرط لازمی است که باید از دهقین خود داشته باشد. در قدم نخست باید بازار مناسب، بازار جهانی باید برای محصولات زراعتی

0: افغانستان باید موجود داشته باشه. بیشتری از کشورها که من آگاهی دارم در نخست زمانی که یک حاصل را برداشت میکنن در ایجا اولین چیز امو قیمت محصول بالا میباشد تا زمانی که مصارفی را که دهقان کرده برآورده شود، بعد از او بازی را به شکل لیلام و دیگر مردم به فروش میرسانند. ولی در افغانستان برعکس، در نخست تو فرض مثال اگر سبزیجات باشد، فرض مثال بانجان رومی در سیر 30 روپیه فروخته میشد و این ضربه اقتصادی بر دهقان وارد میکنند. در نخست باید دولت دهقین را بر این تشویق بکند که کشت محصولاتی را که میکند خود دولت برشان زمینه سازی بکند، بازارهایی را برشان ایجاد بکند تا به اوج به فروش برسانند.
1: به همین خاطر است که در فصل برداشت همیشه محصولات افغانستان ارزان میشه، بسیار به یک قیمت ناچیز که اینجا دهقان ضربه میخوره و بعد از اینکه وقتی برداشت از این گذشت بازی چیز بسیار قیمت میشه محصول.
0: این میره ذخیره اندازا، این را ذخیره اندازی میکنند یا به کشورهای بیرون میره، در اوج ذخیره میشه، در استورها نگهداری میشه، پس به فروش امو محصول افغانی که
1: چند سر خودمان
0: دو چند سه چند در زمانی که در ایج وجود نداشته باشد به فروش رسانیده میشه. هم قسم لازم است که به خاطر نگهداری محصولاتشان سردخانه ها باید ایجاد شود معیاری تا در زمانی که ضرورت بیشتر می باشد یا ضرورت زمان کشت نمی باشد، زمان برداشت نمی باشد، در فصل زمستان ما بتوانیم به محصولاتی که نیازی جامعه است به او دسترسی داشته باشیم و با قیمت مناسب او را خریداری بکنیم. سکتورهای خصوصی هم می تواند که در این زمینه کار بکند و این زمینه را مساعد بکند و دهقین تشویق می شود به این که از کوکنار دست بکشند.
2: بله، دهقان صاحب شمس الدین امیال مصروف کار است، نصر زمینه هم رای ما صحبت میکنن، درست؟
3: امیال سرکار استم، می شالیه میشنم، آمیتم
2: آمیتن، بسیار خوب. چه رقم است بخیر امیدواری هست که ای بار امی آب و هوا در ننگرهار یکم حاصلات بهتر بکنه، یا برعکس شما هم نگران هستین که تغییرات آب و هوایی و خشکسالی شاید که محصولات تانه کمتر بسازه؟
3: نه، امید خود داریم برش که بر ما حاصلات خوب بده. امسال کمی خوشحالی است، امی آب چشمو میاد، امی آب چشمو آمیده.
1: قرار است چند سری و چند تن شالی بگیرین، میشه که کم تر در مورد حاصلات تان بگیرین؟
3: امی 4.5 جیره شالی داریم، این امی آله حاصلاتش میشه و امی 1.5 سر میشه.
1: با چقدر سودا میکنین، چقدرش برای خوردن سالانه خودتان میگیرین؟ در مورد عزیز صحبت کنیم.
3: همی 20-30 شب بر خود میمونیم، همی دیگه سودا میگیریم، بازار کنیم تا مصارف ما رو بکشه.
2: ای چه رقم از ده فقط ده ننگرهار فروشات دارین، ده دیگه ولایت هم روان میکنین، بیرون از افغانستان هم میره، چه رقم از؟
3: نه، ما دمنده این ننگرهار میبریم، این همینجا سودا میکنیم، ده دیگه ولایت ها و تجارا میبره.
2: از شما میبرن خریداری میکنن؟
3: خریداری میکنم، این میجا کوتا میخرین، باز میبرین خریداری میکنین، دغه ولایتا میرو، جلال آباد، کابل، لغمان، میت ولایتا، بالا ولایتا میرو.
2: چی توقع دارین که تاجران به شما چی کمک کرده میتونن و وزارت زراعت چی کمک میتونن؟
3: وزارت زراعت همی تامین داریم که بر ما آدمی تیویلور آدمی ها تامین میشه بگیره که ما حاصلات ما خوب بره. او نداره، اینا لی یک جریب کمک کاش میکنیم، دویم جریب میپایه.
1: همین رقم که دهقان صاحب شمس الدین دو آورده به کشت حلال، به ترکاری، به شالی کشت کردن، باید دقیقا چی کار صورت بگیره که دیگه دهقانان بیان اینمی کاری که فعلا نمیکنه و قصه خوبم کرد که سالانه 1.5 سر شالی یعنی برنج میگیره و برنج هم فکر کنم قیمتش دهقان صاحب شمس الدین حدود 400 تا 500 افغانی میفروشین در بازار، درست است؟
3: درسته.
1: بله.
2: بسیاری وقتا هم معلومات هم میتونه، معلومات خشک و خالی هم میتونه بسیار کمک کننده باشه. ما از امرای دهقین صحبت کردیم که وقتی یک موضوع از طریق برنامه دهقان گفتیم، گفتن امیر ما تا حال نمیفهمیدیم. یعنی نیاز نیست به نظر شما که یک برنامه مشخص باشه که اینا ولایت به ولایت سر بزنن و بر دهقان بگوین که مثلا اگر اینی کشت و کارش برات کار نمیده، میتونین اینی بدیل انتخاب کنی، ما منه برات زمینه سازی میکنیم، یا اینی سیستم آبیاری را میخوایم برات معرفی بکنیم.
0: خب لازم خواهد باید طرحی داشته باشن که مناطق مختلف باید شرایط زندگی اقتصادی مردم را بررسی بکنن، شرایط اقلیمی بررسی شود و مطابق از او محصولات مختلفی که توافق میکنند با شرایط اقلیمی و ضروریات اقتصادی دهقین را و کسانی که افرادی که در مناطق زندگی میکنن از اینا را برآورده بسازد. یه خلاصه است که با هم بشینند و در پهلوی از این سبسایدی ها باید از طریق دولت برشان داده شود. فرض مثال یک نوع نبات یا محصول را برای دهقین مد نظر بگیرد و پس برشان بگوید که ایره خود دولت از پیشتان خریداری میکند و یا هم بعضی از وسایل زراعت

0: اتی که بتواند در هزینه کشت و یا در هزینه مزرعه برشان کاهش به وجود بیارد.
1: دقان صاحب بله اتمن دقان صاحب شمسدین از شما بپرسم چقدر خوب است که همی صدای کاربارتان آمیاری بینا را مشنویم، ولی اتمن بر شما زحمت زیاد داره. من میخواستم در مورد همی کیفیت برنج استان سوال بکنم که چطور است این برنج؟ برنج پلاوپزی است، برنج مثل برنج شولهی قندوز و بغلان یا چه رقم است در بازار؟
2: نه، برنج شولهی است.
1: برنج شولهی
2: ام برنج شولا ای برنج شولهی کا لوک برنج لوک میگه نه ای شولهی برنج کیفیت جلال آباد کمیت یہ خیل لوک خوب کے وقت کیفیت دارا او اگر ان کا بازارش خوب بشه کا دیکون سرش خوشحال بشه کشتکار شزیات کنه از سبزی جو دازار چیز کرے کنی چنی می شولی خوب آمدن دارا.
1: مویب جان چطور است در کابل که میری برنج خریدن، میخری برنج جلال آباد یا نه همیشه برنج های سیله میگیری خود؟
3: والا صدف جان ما باری نخست است که مثلا از دهقان سب میشنم که برنج جلال آباد به بازار میایم و مطال نخریدیم. یکی برنج وطنی گفته ما استفاده میکنیم که بسیار نام مشهور داره، از برنج بغلان است، برنج کندوز است، از بدخشان هم است کم است، که در شوله و در پلاو در برنج وطنی واقعا کیفیت خوب است.
0: مزه خاص دارد، یک بوی خاص دارد.
1: امیدوارم خود متخصص بخیر بزودی یک دو سیر برنج جلال آباد هم خریداری بکنین، چون دیقان صاحب شمسدین گفت که کابل هم میره. باور بکنین این برنج شولهی افغانستان هم لعاب داره، هم یک شیرینی بسیار خاص داره.
3: حرفای آخری دیقان صاحب که ما شنیدم، من ایتا فکر کردم که ما خوچند نوی برنج داریم در وطنی. خوچند نوی مشهورش یکم برنج بالا است، برنج ماین میگن و برنج لک. و برنج لکش صدف جان اگر متوجه باشین هم برنجی است که سفید است، از او پودر فرنی هم جور میشه. او باز از امروی از او پلاو نمیشه،
0: شوله غربندی
1: میشه،
0: بهترین مزه داره. و ما دیدیم و متوجه شدیم که برنج وطنی نسبت به دیگر برنجایی که در از کشورهای دیگر به وارد افغانستان میشود، از این که در ذائقه خوب قسمی که خودتان گفتین یک لعاب خوب دارد و مورد پسندی خیلی
3: قیمتش هم مناسب.
1: خب امیدوارم که بازار برنجای وطنی بهتر شود، چون این دهقان صاحب را که در برنامه داریم هم از جمله کسایی است که بخش از کار کشتش امی زحمت روی برنج تشکیل میده و امیدوارم که بازار داخلی و بیرونیش رونق پیدا بکنه. دهقان صاحب شمسدین، خب بالاخره تصمیمتان بخیر چی شد؟ مثلا میخواین یکی از امی موارد را که متخصص صاحب به شما مشوره دادن ما یادآوری کردیم یک بار برین صحبت بکنین همراه دیگه دهقانا و رفیقایتان و مشوره بکنین در محل و اورم امتحان بکنین یا نه، مثل زعفران، مثل زیره و دیگه بدیل ها؟
2: محترم صاحب خوب بسیار لوکس گپ زد، خوب گپ زد. اینمی هر چیزی که گفت اینمی کلش صحیح چیز گفتنی، یعنی برنج لوک شد یا زعفران شد یا دیگه چیز کلی خوب چیزا جلال آباد و دمی آوش بندوبست شوه هر چیز اصلات صحیح میشه.
3: از نیادای بهیمللی بگین اونو چی کرده میتن برای از این که توجه دولت را جلب کنن برای مردم و برای دهقانان که اینا با تغییر کشت بیارن، یا چی کمک دیگه کرده اینا میتونن که باید تغییر کشت در هر کشور مثلا اتفاق بیفته، بخصوص افغانستان که ما شما سرش صحبت میکنیم؟
0: به قسمت تکنولوژی های جدید که میتونن از اوجه به شرایط افغانستان اونا را وارد بکنن در اینجا و تکنولوژی های پیشرفته در امی کشت محصولاتی که صورت میگیرد در ارزش اقتصادی از یا هزینه های از کاهش به وجود آورده میتونه.
3: تشکر میکنم از محمد یوسف سعادت استاد زراعت دانشگاه کابل و همچنان شمسدین قریشی دهقان صاحب که از ولایت ننگرهار با ما وصل بودن. تشکر از امرایتو مهمون عزیز.
4: بله، چاره چیست؟ یکی از قسمت‌های دیگر کشت خشخاش و کشاورزان افغانستان را می‌شنیدین. با سایر بخش‌های برنامه دهقان ادامه می‌دهیم. در از کشتزار تا بازار چند و چون محصولات وطنی، شهران شهرزیب ساکن بدخشان آگاه بازار زراعت میگه آلوچه تازه و آلوچه خشک کشور هنوز بازاریابی و برندینگ درست ندارن، در حالی که آلوچه و غوره انگور افغانستان جوره نداره.
5: میتوانند که 100 گرم غوره آلوچه در حدود 8 تا 10 دانه در یک پاکت پلاستیکی با قیمت مناسبی که 10 افغانی فروخته میشوه تر و تازه است، مفید است، مزه ترشم داره، خریداری کردن و از آن استفاده کنند. خوشبختانه در اوایل ماه اپریل 2026 آلوچه و امارات متحده عربی شهر دبی از

0: محصولات وطنی. و حالا در مشوره و ابتکار، آیا ایره می دانستین که نخود بادغیز یکی از با کیفیت ترین نخودهای افغانستان است؟ خشکی اقلیم بادغیز باعث میشه نخودی ولایت طعم بهتر، ماندگاری بیشتر و ارزش تجاری بالاتر داشته باشه. سید حمید، کشاورز با تجربه از بادغیز، درباره کشت نخود به شما مشوره میده.
1: اسم من سید حمید است، یکی از لرمکارای ولایت بادغیز. میخوام درباره نخودی که للمیه، لرمکارا مشوره میدم شما. چی رقم بکارین و چی رقم قلبه کنین و چی رقم از او حاصل بگیرین. یک من نخود در یک جریب زمین پاشاده میشه، هفت من نخود در هفت جریب زمین پاشاده میشه. او اول برین در بازار سعی کنین نخود گل خوب باشه، نیکی تا خورد و کرک باشه که اونا نتیجه خوب نمیشه. نخود گل اصلی زراعتی خوب باشه. اول زمین دو دفعه قلدین، قلبه کنین، او ریاگره میکنین، زمین رو دوره میکنین، بعض رو پاش میتین، نخود نخود که پاش دادین بعض رو یک ماله میزنین. تقریبا در ده روز نخود سوز میکنن، که سوز کرد بعد 20 روز بعد یا 25 روز بعد نخود در سوز میاد، میرین خشاوه میکنین. این تقریبا در وجود دو ماه یا سه ماه حاصل دیده گیر میاد، تقریبا در آخر بور جوزا در گیر میاد. باز درو میکنین در یک جای در یک تخرمن پاگی سعی اینا میچینین، تقریبا ده روز یا 15 روز در میگیرین، لات میکنین، شکل قلبل میگیرین، این پاک میکنین، میارین در خونه. البته نامفته نره که هر من نخودی تقریبا 80 من 75 من نخود حاصل میشه. میبرین در بازار عرضه میکنین، یک منشی تقریبا 1000-1200 روپیه میخره. آدیخانای عزیز، شما کش کنین از این نخود، بسیار حاصل خوب، زیاد مصرف شم کم، زحمت شم کم.
0: سید حمید بود، دهقان از بادغیز.
2: آنچه از این برنامه با خود میبریم، در چاره چیست متوجه شدیم که دهقانی که میخواهد کشت خشخاش را ترک کند نیاز به کمک و تشویق دارد، مثل کشاورز ننگرهاری که در برنامه با ما صحبت کرد. فراموش نکنین که حاصل زحمت او که برنج لک جلال آباد است، هر وقت بازار رفتین بخرین. ای خودش یک تشویق است. یکی از دلیل‌های اصلی دوام خشخاش، کمابی و اقلیم خشک افغانستان است. برای همین محصولاتی مثل زیره، زعفران، هینگ، پسته و شاهدانه سنتی که با بیکم هم نتیجه میتن، میتونن از بهترین بدیلها باشن. در مشوره و ابتکار هم شنیدیم که سید حمید، دهقان للمکار بادغیز، مشوره داد که برای یک جریب زمین یک من تخم نخود کافی است. زمین را دو بار قلبه کنید و بعد ماله بزنید و بعد کشت کنید. به گفته او نخود در ده روز سبز میشه و در دو تا سه ماه حاصل میده.
0: تا یک برنامه دیگر دهقان رادیو بی بی سی و صحبت با دهقین و مالداران مبتکر و زحمتکش افغانستان،
2: جانتان جور و خاطرتان آرام.
0: سوال بپرسین، پیشنهاد کنین، چگونه با دهقان رادیو بی بی سی به تماس شوین؟ 0093-728-1010 با این شماره تلفن افغانستان میتونین زنگ بزنین یا پیام صوتی و متنی واتساپی روان بکنین و فقط مرتبط با زراعت و مالداری نظر بدین تا ما بر اساس نظرات و نیازهای شما برنامه دهقان را تهیه کنیم. باید داشته باشین شماره تلفن افغانستان است. تکرار میکنم، 0728-1010.
3: بی بی سی، فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
0: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
4: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری بی بی سی. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. بی بی سی نیوز دری.

0: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.
1: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
2: بی بی سی با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

د خوشحال خټک شیرونه دریم قصائد قطعات او متفرقات پینز اویایم برخه

دو دنیا حال ای چه خیال کری په دنیا دنیا چه ده بی وفا کدی یو زمان زرخه کا بیا دی زرکا په جڑا راحت نشتا په دنیا که اد دنیا دارو البلا دنیا مگنا چه نور چه دادا زای د استنجا زچی تا گورم حیران شم ای ابله مشتی گیا هر زمان نوی خیالونا هر ساعت نوی هوا یو دی زړه زرد یاری یو دی سر سل دی سودا کله مست د مال و ملک شی کله مست شی د صحبا د مسند د پاسک شینی لور پا لور دی متکا پا یولوری غلطان شی چا تا مخو چا تا شا سوک و تاو تا و لاروی پا تسلیم پا سل جفا سوک لطا سر مجلس کا وار حزل مشغولا سوک لورایا در تناستوی جغوی چنگ و سرنا سوک پا ور در تلالیگی پا نمت ستاد لقا حاجبانو تا و یلکا کمو ورسی دعا تپ زای بی خود پروتی ندی غم ندی پروا هی فریاد فریاد لطانا هی توبه توبه لطا ندی غوگ داوری دوشتا ندی سترگشتا بینا بیهوده پزان غره هبته پریختیا فلک دیر زیر و زبر کرل چه ترتاو هموالا تپ مثل ددانی دا فلک لکه آسیا دیر تاغونده میده کرل اوسی وارده هم پتا که بادشاه د درست جهانی خود بیا تشغ اوغا چه دعوای د جهان کری نور به همو ستا پخوا نه سلیمان شتا نه یه تخت شتا نه اصل د برخیا نه بهرام شتا نه یه گور شتا نه سکندر شتا نه دارا نه جمشیدو نه یه جامو نه قبادو نه کسرا پشماره که با ماندشم زیادی چوشمارم تردا که هزار که سل هزارو که ترداو هم دیر لا وارا لار لدی جهان جهان واچول ترشا غشاهان چه زی شوکتو سی همشتا هوایدا سامانی پا جهان همو سلجوقی و هم پیدا غزنوی و پا غزنی که چه یکرلی هم غزا چه نشانی منده نشی ده برمک نه ده یحیا کر و فر ده عباسی و مگر دوب شو پا دریا ده فلک فریب پت نده چه یه تل کاندی لتا کلا زر و تا تا خکا کلا اس او غیلی غوا کلا زویا در تا خکا کلا خیشو اقربا نبا زر و تا تا پریگ دی نمالونا ناشیا پا شدادی فساد کرده پا قارونی وکر لا نتپلاری دزامنو نزامندی زویستا پخپلزان ده هرچا کار ده کپ سر ده کبابا حلق پخپلو لارولون ده ده گدا هم ده بادشا تا
ته د زانی ز د زانیم ته جدای ز جدا غم خادی د هغو بخره چلری جڑا خندا که حشم دی شیب شمارا خزانی دی بی احسا چه اجل در لر راشی نه هغه په کار ندا لکه حسی رنگ کار دی راش واورا ای فتا محیا و مرک تکشینا سر انجام کرا ده اقبا که ده توان رسی تقوا کرا که تقوا نوی فتوا بهشت زای ده نور چان نده خدای یاد کری اتقیا که پخپلا پارسا نیه خاک پایشا ده پارسا هر چشتا شریک لوارو مشترک دی هدایا که غنیه سخاوت کرا که فقیریه سخ دلا یو چه خلاص ده لحسابا بل بنوی مبتلا پا شوکت لکه شهباز شا پا همت لکه انقا لکه جغد حسمشا نیه رنگ نیه معنا خورخوروا لخپل و لیچو غزنفر شا نروبا سخاوت کرا چو پتاشی اسراف نشتا ده سخا که سرطوری پرناره کرا چه تالا دنیا تالا چه قطع غرایق کرل پا اسمان کشه ناست ایسا ده اصل پا دود شیرین شا نه هنزل نه گندنا ما لرم شا ما افعی شا غم افزا راحت زدا بار ده نورو پا گردن وڑا خپل بار مکشش ده پچا جهان زای ده مکافات ده بد بمومی چه بد کا ده بدی جزا بدی ده ده نیکی نیکی سزا چه بکیجه تور خاوری خپل سر خاوری کلا پخوا که پا حسن لکه گلشه یا تر گلشه همزیبا بیاد زایده تور خاوری تار پتار وارا اعزا دات سطوری خاوری ندی چه پریزی سبا بیگا همگی جون ظلمی دی خاوری شوی ده بیدیا چه پسترگو باندی پیگ دی باری وروگ دا چخو پا ده پسرلی گلو نخدی که تل در لای بقا زمک سبزا زرغونشی ده حمل پا ابتدا رنگارنگ گلو نواشی هم پا باغ هم پا صحرا نی او گل ده بل پا رنگوی نی بوی سرهمتا یو سورزی شگفتشی زرفناشی پا جوزا تر بلبلی ناپوه سوگ ده یا کم اقلا تر باورا چه پا حسی چیزی مینه چه یه چور ازه بقا حق چیز چه بی بقاوی زره پر نتری دانا پا جهان کی مینه هموا ده یوسفو زلیخا که ویسوا که رامینو که مجنونو که لیلا که فرهادو که شیرینا که وامقو که عزرا اوس یه نخشه لیدای نشی دی جهان کرل پوپنا نبا گل دا چمن پریگ دی نبل بلا نتوتا نبا تفل زن اخلاس شی نسپینگیره نبرنا نبا پاته عشق دزوان شی نخه حسن د خوبا گاه د زویا لور پا غم شی گاه ده یارو ده اشنا چه با پس لما ده چکا حال با چشی ده هرچا غم ده زویو کری

0: ستا قضا بنزما پرزا یو نشتا یاران می پیاری یاری که کا خپل رزا چه زما د مرگ مشتاق و هغه ومرل زلا دایم جوانده پایم په دنیا میرانه پخپل تورا نظر نکا خایستا پخپل جمال دی نابینا مست او خان می حسشان وری مست بارونا چه پلور پجور نلری پروا شناخت ادب شرم سړی ولرا بویا پدا دری توکا څاروی ندی آشنا چی مور او پلار سخی سخی زو ولی په هغه کې با خطا نشی پیدا چی دسپی په پیو لوی کا چوک ورغومی لکسپی حسی ورغومی کا غپا دا خبره و هر چاو تا خکاره دا چه دخو غوخو نخکی گی خوروا عقل دیر عیب دزان پا عقل پتکا نادان لک پا ناپوهی یکا رسوا پا ویل خیل با هیچ کلا خنشی چه بدبخت لمور پلارشی پیدا چه پزرکی چراغ د عقل بلشی ورز و شپه ده په هغه باندې رڼا سجنجل د خپل استاد لري په مخ کې چې ګویا شو د خوشحال د زړه توتا
1: د دنیا بی وفایی زړه سفر لدی دنیا په تحقیق ده پر اختیا که چه زر کالا پاییگی هم دی نوینم احیا راشه و گوره همزولی چه زایده په بیدیا باند جور ده خاورو چلی زرغونه بانده گیا که یه گور کده سرا بیرتا هیچ با نوی محیا کناره ور بانده وکده هیچ با نشی درگویا چه دا حال وین پسترگو ولی حسیه عمیا چه بیڑی پا کزر وزی سخونی ده دا دریام توری خاورشول پا گور که چه دسترگو توتیا دا جهان فنا پذیر ده تر سرا تر سریا ده دنیا راحت محنت ده تاریکی ده زیا که ده عیش طلبگاری ده جنجال نیه جویا تر اطلس خدا شری تر گیلیم خدا بوریا زړه تړل په دنیا مکړه بودی نشته د اشیا مونږ په مثل د دانیو پاس په مونږ ګرځي اسیا چې خپل ګور لره راحت وړي هغه څوک دی اتقیا چې خپل ګور لره زحمت وړي هغه څوک دی اشقیا باندې پریوزی موټه خاورې پا مرگ نمری اولیا اولیا دی پا جهان که پا مثال لکا کیمیا دا باطن خیره ورکی گی پا صحبت دا اصفیا یا سجود پا اخلاص خده نسل زره پا ریا همگی دا خو خویونه وابسته دی پا حیا دا خوشحال جواندون پا خدای ده نه شهباز ده نه یحیا
0: پستاینا

0: زموږ خبرونه تاسو له ژوند د پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونه کې ګډون وکړئ.
1: د بی بی سی خبرونه تر څلیرو شو ساعتونو د bbc.com/pashto لاله هم اوریدلای شئ.
2: بی بی سی مو لنړی خبروي.
3: در این چشم دو از بی بی سی، گفتگوها میان واشنگتن و تهران در سوئیس برای صلح دائمی. جی دی وانز گفته پیشرفت‌های بزرگ به دست آمده.
4: برام وقتی که به خانوامون و به کشورهای خودمون برمیگردیم بتونیم یک کاغذی در دست خودمون داشته باشیم که در اون صلح و امنیت رو در کل دنیا برمغان بیاره.
3: حیات بلندپایه قزاقستانی در سفر به کابل روی افزایش میزان تجارت و راه ترانزیت با مقام‌های طالبان گفتگو کرد.
5: باید تخفیف ویژه دیگر قائل شدن که آرد و گندم زمانی که از قزاقستان روان میکنن در ترانسپورت و همچنان در موضوعات خط ریل تخفیف میداشته باشن انشاءالله.
3: و روز جهانی موسیقی و تأثیر هوش مصنوعی بر این صنعت.
6: این قابل مقایسه اصلا نیست در قسمت موسیقی، عوارضای جانبی خود هم داره.
3: سلام، به چشم دو از بی بی سی خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. شما می توانید این برنامه را همزمان با پخش

0: رادیو و فیسبوک و یوتیوب بی بی سی دری روی محوره یاحسد نیز ببینید و بشنوید. جدی وانس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و رئیس هیئت مذاکره با ایران در سوئیس گفته پیشرفت‌های بزرگی در این گفتگوها به دست آمده است. آقای وانس این مذاکرات هیئت‌های بلندپایه را تاریخی خوانده و گفته ایران و آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز و مسائل هسته‌ای به توافق رسیدند و حالا می‌کوشند به توافق گسترده‌تر دست یابند که تضمین کند ایران دیگر منشأ بی‌ثباتی در خاورمیانه نخواهد بود. این مذاکرات با حضور دو کشور میانجی قطر و پاکستان در برگنشتوک برگزار شده. آقای وانس یک بار دیگر از ایران خواست تا از بلند پروازی برای ساخت سلاح هسته‌ای دست بردارد. تلویزیون دولتی ایران گزارش کرده که جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان و همچنان دارایی های مسدود شده ایران در این گفتگوها مورد بحث قرار گرفتند. سعید انور جزئیات را گزارش می‌دهد.
1: نشست تاریخی میان آمریکا و ایران در سوئیس، این توصیفی است که جدی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا از نشست روز یکشنبه با جانب ایرانی در سوئیس ارائه کرد. در این نشست نخست وزیران دو کشور میانجی پاکستان و قطر نیز حضور دارند. گفته شده که محور این گفتگوها آتش بس در لبنان و آزاد شدن منابع ارضی مسدود یا محدود شده ایران است. ایران اعلام کرده که مسائل مانند دارایی‌های مسدود شده و فروش نفت آن نیز از موضوعات مورد بحث خواهد بود. پیش از شروع گفتگوها نمایندگان ایران و آمریکا با مقام‌های میزبان و کشورهای میانجی دیدار کرده بودند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت برای پیدا کردن راه حل گرد آمدند که برای جهان مهم است.
2: برای پیشبرد صلح و امنیت نه فقط در منطقه، جایی که بحران اتفاق افتاده و این یکی از چالش های ماست، این در جهت پیشبرد صلح بین المللی است و در این لحظه فکر میکنم ما اینجا بحث‌های عالی خواهیم داشت که امیدوارم نتیجه بخش باشه در روزهایی که پیش رو هستن. بسیار مفتخر هستیم که اینجا هستیم و امیدوارم وقتی که به خانوامون و به کشورهای خودمون برمیگردیم بتونیم یک کاغذی در دست خودمون داشته باشیم که در اون صلح و امنیت رو در کل دنیا به ارمغان بیاره.
1: جدی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا پس از صحبت‌های مقدماتی نخست وزیر پاکستان گفت که در این گفتگوها می‌خواهند برای صلح در خاورمیانه دستاوردهای بیشتری داشته باشند.
2: من فقط چند جمله میگم. اول از همه میخوام تشکر بکنم، باید از رئیس جمهوری آمریکا تشکر بکنم که این رهبران بزرگ رو اینجا فرستاد، برای اینکه او به ما این قدرت رو داده که ما یک راه حل دیپلماتیک پیدا بکنیم، راه حل دیپلماتیک برای مشکلاتی که الان جهان باش مواجه، باز شدن تنگه هرمز، پایان برنامه هسته‌ای ایران، همه اینها چیزایی است که بهش رسیدیم. ولی این سوالی که الان پیش رومونه اینه که چقدر پیشتر میتونیم بریم جلوتر؟ آیا میتونیم به صورت همیشگی مسائل در خاورمیانه رو حل بکنیم یا اینکه برگردیم به آنچه که بودیم؟ ما واقعا نمیخوایم این اتفاق بیفته و میخوایم دستاوردهای بیشتری داشته باشیم.
1: از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که همراه با هیئت ایران در سوئیس به سر می‌برد گفت یک توقف شکننده‌ای در جنگ لبنان ایجاد شده است که محصول همکاری نزدیک بین دستگاه دیپلماسی و میدان بوده و می‌خواهیم مطمئن شویم طرف مقابل از تعهداتش طفره نرود. پیشتر زمزمه های وجود داشت که گویا در ایران اختلاف نظر در دستگاه دولتی در قبال گفتگو با آمریکا وجود دارد. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه تهران گفته تمام فرماندهان نظامی و اعضای شورای امنیت در وحدت و انسجام برای مذاکره با آمریکا تصمیم گرفتند. آقای پزشکیان افزود که در دیدگاه رهبری آمریکا در مورد مذاکرات تغییرات بزرگ دیده می شود.
3: ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرن. همه می دونید حرفایی که آقای استل رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد چی بود؟ 180 درجه چرخیده بود. می گفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه. ایران حق ندارد این کارو بکند. حق ندارد این کارو بکند. حق ندارد. سخنرانی کرد گفت ایران حقش این کارو بکنه، حقش اینو بدیم، حقش این کار، یعنی 180 درجه نسبت به مواضع گذشتش برگشته.

0: پذیرفته که ما حق ما رو نمیتونن نادیده بگیرن.
1: در کنار رهبران کشورهای میانجی و مقامات سوئیسی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به بورگنشتوک سوئیس رسیده و با وزیر امور خارجه سوئیس دیدار کرده. منابع ایرانی خبر از این که دیدار با او در دستور کار این هیئت است منتشر نکرده. پس از حمله اسرائیل در جنگ 12 روزه، ایران رابطه خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی را محدود کرد و از آن زمان به شدت از عملکرد رافائل گروسی انتقاد کرده است.
2: گزارش سید انور را می شنیدید. کسرا ناجی خبرنگار بی بی سی فارسی از محل برگزاری این مذاکرات در سوئیس توضیح می دهد که طرف های امریکا و ایران از این دور مذاکرات چی می خواهند و چقدر این اهداف دستیافتنی هستند.
3: صحبت هایی که آقای ونس و امریکایی ها دارن می کنن و کشورهای منطقه اینن که این توافق اولیه، این تفاهم نامه و این 60 روز مذاکره باعث بشه که شرایط عوض بشه در منطقه، شرایط رو از به اصطلاح نظامیگری خارج کنیم و بندازیم توی ریل ترقی اقتصادی، صلح، آرامش و رفاه اقتصادی برای مردم منطقه. و این چیزیست که دائم تکرار میکنن. حالا اسرائیلی ها با زبان خودشون و توافق های ابراهیمی و غیره و ذالک، ولی در مجموع صحبت ها به نظر میرسه که یک امیدواری هست که این مذاکرات در نهایت بتونه شرایط رو در مسیر عادی سازی این منطقه قرار بده و نه فقط هم ایران. این چیزیست که آمریکا و امروز جدی ونس روش تاکید کردن که صحبت کردن که ایرانه که عملیات بی‌ثباتی در منطقه رو داره و اگر اینو کنار بذاره و این تقاضاهاش رو برای بمب اتمی کنار بگذاره برای مدت طولانی میشه کار کرد. و صحبتش این بود که ما الان در این مذاکراتی که الان میخوایم شروع کنیم، میخوایم اول بفهمیم که چه مسائلی برامون مهمه برای دو طرف و روی همون مسائل تکیه کنیم و ببینیم که اون مسائل رو میتونیم حل کنیم یا نه. طرف ایرانی به نظر میاد که نه، دنبال یک سری چیزهای مشخص و در چارچوب شرایط موجوده، چه میدونم باز شدن، آزاد شدن به اصطلاح پولهای مسدود شده ایران، یا برداشته شدن تحریم ها در یه سطحی، یا مثلا حل مسئله هسته‌ای ولی نه اونجوری که بقیه انتظارش رو داشتن و غیره و ذلک. به نظر میرسه که ایران داره به طور مقطعی نگاه میکنه و طرف مقابل داره خود دراز مدت تر به اوضاع نگاه میکنه.
2: کسرا ناجی از سوئیس توضیح میداد. هرچند امضای تفاهم نامه میان امریکا و ایران در هفته گذشته تا اندازه از تنش ها در منطقه کاسته، اما نگرانی ها درباره دوام این توافق رو به افزایش است. ادامه درگیری ها میان اسرائیل و حزب الله آینده این تفاهم نامه را با پرسش های جدی روبرو کرده و بیشترین نگرانی را نیز کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دارند، کشورهایی که هر گونه بی ثباتی در منطقه مستقیما بر امنیت و اقتصاد آنها تاثیر می‌گذارد. فشرده تحلیل سالی نبیل را از بخش بی بی سی عربی در این از همکارم عثمان شریفی بشنوید.
4: کشورهای حوزه خلیج فارس با دقت و نگرانی مذاکرات میان امریکا و ایران را دنبال می کنند. این کشورها در جریان جنگ امریکا و ایران زیر حملات ایران قرار گرفتند و تصویر ثبات و امنیت این پادشاهی ها به شدت خدشه‌دار شد. بسیاری از مقام ها و شهروندان این کشورها نگرانند که هر گونه شکست تفاهمنامه اخیر امریکا و ایران بار دیگر منطقه را به سوی بی‌ثباتی و درگیری سوق دهد. حزا مجالی استاد حقوق بین الملل در اردن میگوید برای اینکه مشخص شود توافق اخیر دوام خواهد داشت یا نه، باید دید که اسرائیل چه واکنش خواهد داشت. مردم کشورهای خلیج فارس هم در میان بیم و امید زندگی میکنند. یک مرد سال خورده در یکی از بازارهای کویت گفت هیچ کس جنگ نمیخواهد، همه ما تنها زندگی آرام میخواهیم. هنوز ترس کودکانمان از صدای موشکهای ایرانی را فراموش نکرده ایم. آنها هرگز پیش از آن چنین چیزهایی را تجربه نکرده بودند. به نظر می رسد کشورهای حاشیه خلیج فارس مایلند این توافق دوام بیاورد. آنها به صبرانه منتظرند که سرانجام بتوانند حجم عظیم نفت خود را بدون مانع به بازارهای جهانی

0: نیز صادر کنند. پس از امضای تفاهمنامه از سوی رؤسای جمهور آمریکا و ایران، رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز به تدریج از سر گرفته شد و نفتکش های حامل پرچم عربستان سعودی از این آبرای حیاتی عبور کردند. اما به دنبال ادامه حملات اسرائیل به لبنان، جمهوری اسلامی دوباره اعلام کرد که تنگه هرمز را بسته است. حزا مجاری، استاد حقوق بین الملل میگوید ایران در تنگه هرمز احرام فشار بسیار مؤثرتر نسبت به موضوع سلاح هسته‌ای پیدا کرده و به همین دلیل تهران حاضر شد در پرونده هسته‌ای امتیازهایی بدهد تا کنترل خود بر تنگه را حفظ کند. در عین حال بخش از این تفاهمنامه وعده مجموعه از مشوق‌های اقتصادی را به ایران میدهد، از جمله کاهش تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور و دسترسی به صندوق 300 میلیارد دلاری. توماس جونو، استاد دانشکده امور عمومی و بین‌الملل دانشگاه اوتاوا، معتقد است بسیاری از مفاد اقتصادی توافق هنوز مبهم است و درباره صندوق 300 میلیارد دلاری هم روشن نیست این پول قرار است از کجا تأمین شود. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اخیراً گفته است که هزینه این صندوق پیشنهادی را ائتلاف کشورهای خلیج فارس تأمین خواهد کرد، اما توضیح بیشتر ارائه نکرده است. در عین حال هیچ یک از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا کنون درباره پرداخت پول به ایران اظهار نظر نکرده اند و توماس جونو میگوید کشورهای خلیج فارس به شدت در برابر تعهد مالی و ویژه در مقیاس 300 میلیارد دلار مقاومت خواهند کرد. در مجموع تصویر آینده همچنان مبهم است، اما برای مردم عادی مسئله اصلی بسیار ساده تر است: داشتن زندگی آرام بدون نیاز به دویدن به طرف پناهگاه ها و بدون از خواب پریدن با صدای آژیرهای جنگی.
1: فشرده تحلیل سالی نبیل از بخش بی بی سی عربی را می شنیدید. همانطور که گفتیم این مذاکرات میان هیات‌های آمریکایی و ایرانی با حضور نمایندگان پاکستان و قطر در استراحتگاه برگنشتوک در سوئیس برگزار شده. اما این مکان چی ویژگی هایی دارد که برخی از حساس‌ترین مذاکرات تا اکنون در این محل برگزار شده اند؟ شرح بیشتر در مطلب از سایت بی بی سی فارسی.
2: برگنشتوک بر فراز دریاچه لوسرن قرار دارد و از نظر جغرافیایی در محیط نسبتاً جدا از شهرهای بزرگ سوئیس واقع شده است. همین موقعیت همراه با امکانات اقامتی و امنیتی آن را برای نشست‌هایی که نیازمند کنترل رفت و آمد و حفظ حریم گفتگوهاست مناسب می‌کند. این مجموعه لوکس حدود 500 متر بالاتر از سطح دریاچه لوسرن قرار دارد و دسترسی به آن از مسیر قایق نیز ممکن است. برگنشتوک پیشتر میزبان گفتگوهای صلح سودان در سال 2002 و مذاکرات قبرس در سال 2004 بوده است. در جون 2024 نیز اجلاس صلح اوکراین با حضور ده ها هیئت بلندپایه کشورها در همین محل برگزار شد. این مجموعه پیشینه قدیمی تری هم دارد. نخستین هتل آن در سال 1873 میلادی افتتاح شد و بعدها میزبان چهره های شناخته شده سینما هم بود. فیلم گلدفینگر نیز بخشی از فضای خود را از این محل گرفته است.
1: ادامه چشم دو از بی بی سی. معاون نخست وزیر قزاقستان در سفرش به کابل گفته که کشورش در نظر دارد یک نمایندگی فروش ادویه قزاقی را در این کشور افتتاح کند. سرک جومانگارن که وزیر اقتصاد فرانسه نیز قزاقستان نیز هست، در دیدارش با مقام‌های حکومت طالبان روی توسعه تجارت و راه‌های ترانزیت صحبت کرده است. بخش بزرگی از آرد و گندم مصرفی افغانستان در حال حاضر از قزاقستان وارد می شود. میزان تجارت میان این دو کشور سالانه به بیش از 500 میلیون دلار می رسد که بخش عمده آن کالاهای وارداتی به افغانستان است. هر دو کشور می گویند که کار روی تدوین نقشه را برای افزایش سطح تجارت به میلیاردها دلار جریان دارد. یما بارز در این مورد از کابل گزارش می دهد.
3: سرک جومانگرینگ، معاون نخست وزیر قزاقستان و وزیر اقتصاد آن کشور که در رأس یک هیئت بلندپایه روز جمعه وارد کابل شده، با شماری از مقامات بلندپایه حکومت طالبان دیدارهای داشت که به نقل از منابع گسترش روابط تجاری میان هر دو کشور در صدر اجندای این گفتگوها بود. در دیدار با ملا محمد حسن آخون، رئیس الوزرای حکومت طالبان، آقای جومانگرین گفت کشورش می‌خواهد اتاق مشترک تجارت میان افغانستان و قزاقستان را در کابل افتتاح کند. آقای جومانگرین افزود یک مرکز بزرگ فروش دوا نیز ایجاد خواهد شد. او همچنین نظمکاری در ساخت خطوط آهن مزار شریف، هرات و قندهار و ایجاد یک مرکز علمی در پوهنتون کابل سخن گفت. هیئت قزاقستان همچنان 8 واگن کمک های بشردوستانه شامل مواد مورد نیاز برای خانواده هایی که از مهاجرت به افغانستان بازگشتند به این کشور منتقل کرده است. نورالدین عزیزی وزیر تجارت حکومت طالبان به رسانه ها گفت با هیئت قزاقستان در حدود 24 قرارداد تجاری امضا شده است. آقای عزیزی افزود اکنون این فرصت به دست آمده تا سطح سالانه تجارت با قزاقستان به 3 میلیارد دلار بالا برود.
4: الحمدلله آمادگیشان به این بود که ما یک تخفیف یا سبسایدی در قبال ترانزیت و حمل و نقل تمام کانتینرهای افغانستان که از چین میه یا از کشورهای دیگه میه ما تخفیف میداشته باشیم و یک تخفیف ویژه دیگر را قائل شدن که آرد و گندم زمانی که از قزاقستان روان میکنن در ترانسپورت و همچنان در موضوعات خط ریل یا یک تخفیف میداشته باشن انشاءالله. ما یقین داریم که به تمام ملت یک نوید است. قیمت ها دیگه هم کوشش میکنیم که انشاءالله ارزان باشه.
3: به نقل از مقامات حکومت طالبان، آقای جومانگرینگ بر همکاری ها در عرصه سیاسی و دیپلماتیک نیز تاکید کرده و از رئیس الوزرای حکومت طالبان برای سفر رسمی به آستانه دعوت کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان به بی بی سی گفت آقای جومانگرینگ در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرا درباره نقشه رایی همکاری های تجارتی میان دو کشور گفتگو کرد. وی گفت اگر این نقشه عملی شود حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان به 3 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. در حال حاضر حجم تجارت سالانه میان افغانستان و قزاقستان در حدود 500 میلیون دلار است. کارشناسان امور تجاری میگویند برای حکومت طالبان که به دلیل محدودیت ها در زمینه حقوق بشر به ویژه در بخش کار و آموزش زنان تا حدی از تعاملات بین المللی دور مانده است، چنین پیشرفت های یک گام مهم به شمار می رود. یمبارز بی بی سی کابل.
1: هیئت قزاقستانی در سفرش به کابل گفته علاقمند سرمایه‌گذاری و طرفدار افزایش صادرات به افغانستان است و آماده است برای افزایش تجارت دو جانبه مالیات بر کالاهای افغانی را کاهش بدهد. آذرخش حافظه کارشناس مسائل اقتصادی در کابل میگوید فرصت‌های تجاری میان این دو کشور گسترده است و ایجاد خط آهن افغان ترانز و ابتکار ازبکستان میتواند این فرصت را گسترده تر بسازد.
5: قزاقستان یکی از ثروتمندترین کشورهای آسیای مرکزی است و همیان هم بیشترین مواد خوراکی مورد نیاز افغانستان از جمله گندم و دیگر حبوبات از قزاقستان میاد و یکی از شرکای تجاری خوب ما هستند. با بسته شدن راه پاکستان و تشنج منطقوی به حساب جنگ ایران و آمریکا و دیگران بنادر از وا هم یک اندازه با مشکلات مواجه شد. ناگزیر باید ما راهی را پیدا کنیم که دو ما تسلط داشته باشیم و قزاقستان در منطقه ما است و فقط ازبکستان در بین است که با ما وصل شد. تجارت ما در یک سال یک نیم سال گذشته تقریبا دو چند شده. قبلا ما یک قدر تجارت با ایران نداشتیم. یک مقدار زیاد مواد خوراکه به ولایت مشرقی از پاکستان می آمد، به غرب افغانستان از ایران می آمد. حال ما از همه یمی راهایی که محروم شدیم جبیره زور از قزاقستان و ازبکستان و دیگر شورای آسیای مرکزی میکنیم و ترکمنستان. زمینه مساعد است و خوب است که یک بستر سیاسی هم به اساس توافق دولتین بر رشد ازی به وجود آمد.
1: یعنی فرصت گسترش تجارت بین این دو کشور موجود است. اگر هست در چی حد؟
5: در تمام عرصه‌ها. به طور مثال می دولت قزاقستان قبلا یک شرکتی داشت به نام قزاق مس. او را یا معدن خود و اون ذخایر و فابریکات خود بالای چین ها به قیمت خوب فروخته بودند. میخواستن مس عینک هم یا بگیرن. اگر مس عینک در وقت شیوز چین ها باید داده میشد، من فکر میکنم که بالا وقت به بهره برداری سپرده شده بود. چرا اونا با یک فکر تجارتی آنی کار میکنن؟ چین خوب ساک شوار کلان است. اگر مثل افغانستان باشه نباشه و بسیار ذخایر زیاد دیگر در منطقه در میانمار و دیگر جای دارند اختیار. ولی قزاقها میخواستن این کار کنن. آلی هم علاقمند هستن در دو عرصه. یکی این مسائل معدن زیاد علاقه دارن و برای فروش مواد زراعتی خود علاقه دارن که با ما بفروشن و سیوم برازی که به آبهای گرم در جنوب آسیا را پیدا کنن از رای ترانزیت ما میخواین استفاده کنن و برای افغان ترانس که ازبکا پیشنهاد کردن اینا هم را تمویل میکنن و یک کلانترین پروژه است که هم به نفع افغانستان است و هم به نفع کشورهای آسیای مرکزی که هم مواد به خشک هستن مثل بازم.
1: ولی به نظر میرسه استاد که داد

0: مواد معدنی صادرات داریم، مثلا سنگ مرمر و بعضی اقلام دیگر صادر میکنیم، نباتات طبی و کمتم میوی تازه و میوی خوش، اما بسیار کم است. یعنی فرموده شما کسر بیلانس تجارت ما با کل دنیا بسیار کلان است و با کشورهای آسیای مرکزی هم، چون بعضی از این کشورها تولیدات مشابهی با ما دارند. مثلا هندوستان یا میوه ما را میخرد برای اینکه خودشان از این تولید کمتر دارند یا ندارند، یا پاکستان میخره و تولیدات خاص خود دارند و تولیدات ما برای ما بسیار جالب است. ولی در کشورهای آسیای مرکزی چون با هوای از ما شبیه با هوای ما هستند، میوه تازه ما و ترکاری ما دوشان پیدا میشه، اما از طریق از ما میتونیم به روسیه که بازار کلان است به شکل ترانزیت جنس را هم بکنیم. اگر خط آهن کشیده شد و کرایه پایین به باز صادرات میوه تازه و ترکاری هم وارم میکنه برمان. در غیر از شما معلوم است قیمت بعضی اجناس اولیه به اندازه نیست که جبران کرایه را بکنه.
1: دقیقا چیزی که در دیدار هیئت قزاقی به افغانستان مطرح شده ایجاد یک خط آهن بوده. این خط آهن چقدر پروژهش عملی هست و چقدر ظرفیت و امکاناتش وجود داره؟
0: این رقم است که خط آهن افغان ترانس گس یه را ازبکا ترک کرده بودن و برای از اینکه وام مهاد بخشکستن و کوتاه‌ترین راه رسیدن از با هوای بین‌المللی می راه افغانستان است و ترانسپورت ارزانی که در ترانسپورت زمینی وجود داره خط آهن است. شما از طریق یک ترک میتونید 20 تن 30 تن یا 40 تن از بیتن حالت روان کنید، ولی وقت خط آهن با شما یک قطار اگر روان کنید دو دو دی 5000 تن تا 6000 تن شما میتونید تا 7000 تن هم در خط روان کنید در یک محموله. بران خط آهن در کشورهای همسایه ما، در ایران، در پاکستان، در کشورهای آسیای مرکزی از زمان روسیه تزاری و در او طرف از زمان استعمار انگلیس وجود دارم. یگانه کشوری که حلقه مفقوده در اینجا است افغانستان است که بیش از 100 سال ما از دیگاه پس استیم. افغان ترانس خط آهن ما ساخته شده شمال افغانستان به غرب افغانستان و همچنان به جنوب افغانستان و شرق افغانستان وصل کنه. ما مشمول خط شبکه خط آهن جهانی میشیم و جنس خود تا اروپا رسانده می تواییم تا حوزه خلیج.
1: ادامه چشم دو از بی بی سی. مسابقات جام جهانی 2026 با میزبانی مشترک سه کشور امریکا، کانادا و مکزیکو ادامه دارد. اما در این دور مسابقات افزایش قابل توجهی در گل‌های دیده می شود که در دقایق پایانی رقابت به ثمر می رسند. این که چرا صدی تجلی توضیح می دهد.
2: چندین عامل باعث این پدیده شدند که اول تر از همه خستگی بازیکنان است و این نقش بسیار مهم دارد. در دقایق پایانی مدافعان از نظر جسمی و ذهنی خسته می شوند. این خستگی باعث اشتباهات مثل واکنش های کند می شود و فرصت های خوبی را برای مهاجمان تیم مقابل ایجاد می کند. عامل دوم تأثیر تعویض ها است. با اجازه داشتن 5 تعویض تیم ها می توانند بازیکنان تازه نفس را وارد زمین کنند. این بازیکنان معمولا سرعت و انرژی بیشتری دارند و می توانند بر راحتی از مدافعان خسته عبور کرده و نتیجه بازی را تغییر دهند. سومین دلیل تغییرات تاکتیکی در پایان بازی است. تیم که عقب است بیشتر احساس خطر می کند و بازیکنان بیشتری را به حمله می فرستد. این کار باعث ایجاد موقعیت های گل بیشتر می شود، اما در عین حال فضاهای خالی در خط دفاعیش ایجاد می کند که ممکن است باعث شود خودش هم گل دریافت کند. در نهایت وقفه های نوشیدن آب نیز می تواند مؤثر باشند. این توقف ها به مربیان اجازه می دهند نکات تاکتیکی جدید به بازیکنان منتقل کنند و جریان بازی را تغییر دهند. در مجموع ترکیب خستگی، تعویض ها، تغییرات تاکتیکی و زمان بیشتر بازی باعث شده دقایق پایانی مسابقات هیجان انگیزتر و تعیین کننده تر از همیشه باشند.
1: سعدیه تجلی گزارش می داد. با مطلب به مناسبت 21 جون روز جهانی موسیقی در بسیاری از کشورها هدف تجلیل از این روز اجرای رایگان موسیقی برای عموم مردم و تشویق نوازندگان آماتور و حرفه‌ای به هنرنمایی در خیابانها و فضاهای عمومی است. اسپینتنای به همین مناسبت با تمرکز بر تأثیر هوش مصنوعی بر موسیقی با دو نوازنده صحبت کرده. نسخه کامل این برنامه در ساتلایت بی بی سی پخش می شود. در اینجا بخش کوتاهی

0: برنامه را با هم بشنویم.
1: تاثیر AI البته موسیقی AI که در این روزا بیخی از این استفاده زیاد شده، تاثیرات منفی و مثبت هر دویش داره. مثلا منفی شیست که شاید روح اصلی موسیقی زیاد نگاه نکنه AI، بعضی خاطر که مثلا الفاظ تلفظ، ولی مثبتی است که مثلا میشه که شعرهای خوب انتخاب کنه مردم، غزلهای خوب خوب
2: انتخاب خوب شعر،
1: انتخاب کمپوزیشن. مثلا هنرمندایی که مسلکی است میتونه که از این کمپوزینو میتونه که ای بگیره.
2: خب آقای پوپل، شما خودتان چی حس دارین، چی فکر میکنین تأثیرات AI بالای موسیقی چی هست؟
3: موسیقی یک پدیده است که در طبیعت است. AI حالا که امروز برآمده ای به حساب artificial intelligence که میگه ای به حساب یک چیز است که ساخته انسان است، این قابل مقایسه اصلا نیست در قسمت موسیقی. عوارض های جانبی خود هم داره، یا مثلا مشکلاتی که امروز در AI است و نتونسته که به طور کلی در حساب در قسمت موسیقی، خصوصا موسیقی افغانی ما که یک موسیقی اصیل است، در این بتانه که امو چیزایی را که یک انسان میتونه که در او پیدا کنه و از او بتانه لذت ببره، تا حالا از اون چیزی جور نشده.
2: ولی مردم هایی هستن که میگه که ما لذت میبریم از هوش مصنوعی وقتی که ما میشنویم آهنگایی را که توسط ماشین ساخته شده، به اصطلاح توسط هوش مصنوعی ساخته شده، میگم ما اما مثل که یک چیز طبیعی باشه، مثل که یک آهنگ طبیعی را میشنوی، به مو اندازه ما لذت میبریم.
3: تنهای صاحب امکان نداره، به خاطر از این که الفاظی که در زبان ما شما هست، در زبان دری هست، یا مثلا در زبان پشتو هست، الفاظهای را نمیتونه که به طور خوبی بتونه ادا کنه و او پیام بتونه برای شنونده خود برسانه.
2: برداشت خود شما چی هست؟
3: برداشت ما از این است که مثلا هیچ چیز نمیتونه که یک چیز مصنوعی بتونه جای اصل بتونه بگیره.
2: شما گاهی شده که همی خود تبلیغ خود شما را شنیده باشین، تبلیغ را که شما میزنین و تبلیغ که از AI میبرای صدایش، فرقش میفهمین؟
3: فرق فهمیده میشه بازم آقای تنهای. بله، به خاطر از این که وقتی که ما بخوایم بنوازم، هر چیزی که در ذهن ما، هر چیزی که میگردم، ما میتونم کمو کار کنم. اگر در AI هم بکنیم، بخواییم که با مو کار بکنیم، شاید مخو قدر بلدیت ندارم، ایمال جان بلدیت زیاد داره، ولی بازم اگر شما یک کلیپ در AI میبینین، او الان معلوم میشه که ساختگی است. این ساختگی ساخته AI است. و یک چیزی را که بازم شما میبینین که مثلا طبعا او جور شده، و در او هیچ وقت شما شک نمیکنین که ساختگی باشه.